0: sinun synipäiväksi sydämestäni korttunamestanne. Ja suuri, et sinun uuden eluaasten kaikki sinun synämessä on täyttävät nämä sairaustunnista ja suurit. Saatan sinne synipäivä, kun ne suuri vinti tänä teille usuksia luotuksessa.
1: Those donuts aren't food, they are poison.